0: novosť.
1: Kahujky amena mia, amena Ashley tonava čarn Ashley Homestorum. Majsi tasný hingic tasný jote. Minčev jotana sun hing toko zehč kahujky je v interiér aksesuárneri na švácte sa kanu hamar. Tasný hinginu tasnú vecin, arcachy masna čoh na škatelu je minčev ksanerku 00. Štapek Ashley Homestor, arcachy ksanerek kotorak vec kam Dalma Garden Mall minus Meghalk.